Я мрази тя в срещне, сване ги ш**, не е лъса хляру. Хей, ва елхка не ги тюха, ам не им ши**. Хей, ва ров ме ни се холи ларахне. Ям, им не е изма, рада ви ръцени. Хай бе ви ръци, хлай во сони зива. Ба бир, ба ва лесни, снага и ръц, лилази, хвай.